0: فاقي من نور تمدا ولا شبه ربي من يرد أسد كبال دار حشرة كرتنا
1: سلم الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد الله نهد